0: FM. News
1: FM. Itong anak na si Jesu Cristo, nga paagi siya Misteryo Pascual, ginpakita niya ang imo kaluoy, kaginpasag-uli kami sa imo, kag sa kalibutan. Nagapalapit kami sa imo nga nagapangayo sang pag-ayo, pagkamatarong, kagpagpag-o para sa amon pungsod. Ang amon pungsod, yara subong sa mabudlay nga ginsang-an. Nakita namon nga ang kamatuoran ginapahigad, ang hustisya ginapadugayan, kag ang pagbinahin-bahin, nagapaluya sa sadsaran sang amon katilingban. Nagapangamuyo kami para sa magintugyanan sa pagpanguna. Tawga sila pabalik sa balaan nga palangakuan, sang ila katungdanan. Kabay pa nga mag-alagad sila nga may pagkamatinuuron, hustisya kagaluoy. Hatagi sila sang kaalam, agud makapanghikot nga may pagkilala kag pagintindi. Kusog, agud magpadayon nga may integridad, kag pagpaubos, agud hindi pagtimalos ang ila pangitaon, kundi pagkamatarong. Hindi maiaiyahon nga ambisyon, kundi ang kaayuhan sang tanan. Patawara kami tungod sang amon pagpiyong sa matarong, sa pagbaton sa mga palusot imbis na pagpanapat, kag sa pagpasugot na ang kapungaw kag pagbinahin-bahin, magpaluya sang amon paglaom para sa amon katawhan. Ginaako namon ang madamo nga tion nga nagpabilin kami nga nagahipos sa atubangan sang kalaotan, sang ginpili namon ang pagpahapos imbis nga konsensya, kahadlok imbis nga kaisog, kagkawalay pagkabalaka imbis nga responsibilidad. O balaan nga Espiritu, baguhang amon mga tagipusoon, kagiwagi ang amon mga una-una. Pabalik ka kami gikan sa kawalay pagkabalaka, pakadto sa kaluoy, gikan sa kahipos, pakadto sa matinumanon nga paghikot, gikan sa pagbinahin-bahin, pakadto sa paghiusa, kagikan sa kapungaw, pakadto sa paglaom. Tudloy kami nga pangapinan ang kamatuoran nga may paghigugma, pangitaon ng ustisya nga may kaluoy, kag maging instrumento sang pagkidait, kag pagpasaguli. Pasanagi sang imo kapawa ang amon pungsod, ipasaguli ang nabuong, ayuha ang napilasan, kagpabanguna ang isa kakatawhan nga hindi pagibaylo ang kamatuoran para sa kahamungayaan. Ukon, isungka ang kayuhan tungod sang kahadlok. Kabay pa, nga ini mangin balaan nga tion sa paghinulsol, kagpagbago

kung makita natin ang mga epekto sa kaluya kag mga sala, ayhan, magpamangkot kita kung matuod kaging luwas na ni Kristo ang kalibutan. Ang palaanggiran sang maayong napinhi kag mga bugang nagatudlo sa aton sang kamatuoran sa pagtuo. Maayong napinhi lamang ang ginasabog sang Diyos. Ang mga bugang nagagikan sa demonyo kag sa malaot ng mga tao. Ang Ginoo nagahulad sa iya pagukom kag nagahatag sing kahigayonan sa tanan nga magbag-o. Palihog magtidog ang tanan, magasugod aton ng Santos Kamisa nga pagapamanahan ni Very Reverend Father Edsel B. Delphine.

Diyos nga mo naman, kaluhi kami nga imo mga lagad, kagdugang isa mo ng imog grasya, agud nga magkabuhi kami sing malikon sa pagtuon, sa paglaom kag sa paghigugma. Kagtungod sinito mano namon sing may katutong, ang imo mga kasuguan, ginapangayo namon ini sa imo, pahay kay Jesu Kristo imo anak kagamon Ginoo, nga nagapabuhi ka nag-ari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo.

0: Ang balaan ng kasaysayan puno sa mga kaayuhan kag mga pagluwas ng Diyos. Kita, nagabinagbinag sa kaayuhan sa Ginoo, agud kita man, mangin maluloyon.
1: Palasahon gikan sa libro sang Kaalam. Ang tanan nga mga butang yara sa idalom sang imo pagtatap, kag wala sing iban pa nga Diyos, nga imo mahatagan katarungan sang imo mga pamatot. Ang imo kusog amo ang ginagikanan sang imo katarungan. Mapakita mo ang kaluoy sa tanan, tungod kay ikaw ang Ginoo sang tanan. Ginapahayag mo ang imo gahom, kun ang tawo magpangduha-duha sang imo himpit nga masarangan. Kag imo ginasilutan ang sisinuman nga nakahibalo sang imo gahom, pero wala ini ginasapak. Bisan matuod nga wala singlasid ang imo gahom, pero maluluyon ikaw nga hukom. Sa imo luyag, imo kami mahukman, pero sa baylo, imo kami ginagamhan nga naugdan sang dako nga pagpailog. Paagi sa imo mga buhat, gintudloan mo ang tawo nga ang matarong, dapat nga maluluyon. Ginhatagan mo sang dili mapatpat nga paglaom ang imo mga tawo, dira sa pagsugot sa ila, sa paghinulsol sang ila mga sala. Ang pulong sang Diyos.
0: Salamat sa Diyos.
1: O Ginoo, maayo ka kag mapinatawaron.
0: O Ginoo, maayo ka kag mapinatawaron.
1: O Ginoo, maayo ka kag mapinatawaron. Puno sing mapinadayunon nga gugma sa tanan nga nagapangamuyo sa imo. Pamatii man o Ginoo ang akon pangamuyo. Dungga ang akon pagpangayo sing bulig.
0: O Ginoo, maayo ka kag mapinatawaron.
1: Ang tanan nga mga kapungturan nga imo gintuga, magakari kag magaluhod sa imo. Magadayaw sila sang imo pagkagamhanan. Ikaw gamhanan kag nagahimo sang makatilingala nga mga butang. Ikaw lamang amo ang Diyos.
0: O Ginoo, maayo ka kag mapinatawaron.
1: Apang ikaw, o Ginoo, maluloyon kag mahigugmaon nga Diyos. Indi madali mangaki, malulo, kag matutom sa gihapon. Balikda kag kaluuyi ako, pabakura kag luwasa ako.
0: O Ginoo, maayo ka kag mapinatawaron. Bisan pa nga kita naluwas na ni Kristo, padayon gihapon ang aton pag-ugayong, tugtog kita manginhimpit. Ang Espiritu sang Diyos nagabulig sa aton kaluya.
2: Balasahon, gikan sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Mga utol, ang Espiritu nagabulig sa aton kaluya, kay hindi kita makahibalo kung paano magpangamuyo, kundi ang Espiritu amo ang nagapakiluoy sa Diyos para sa atin. Sa mga pag-ugayong nga hindi masaysay sa mga tinaga, kag ang Diyos nga nagausisa sa tagipusoon sa mga tao, nakahibaluman sa pagpangunahuna sang Espiritu. Kag ang Espiritu nagapakiluoy sa Diyos para sa iya mga tumulo, kagsuno sa iya kabubuton. Ang pulong sang Diyos.
0: Salamat sa Diyos.

0: Ang Ginoo yara sa inyo.
1: Kagyara man sa imo.
0: Balasahon gikan sa Santos ng Ebanghelyo, suno kay San Mateo.
1: Himaya sa imo o Ginoo.
0: Si Jesus nagsugit sa ila, sang isa naman kapalanggiran. Ang ginarian sang langit kaangay sang isa katawo nga nagsapog sang maayo nga binhi sa iya uma. Isa kagabi sa nagakatulog ang mga tawo. Nagabot ang iya kaaway kag ginsapog man sang bugang ang iya uma kag naglakat. Sang nagtubo ang tanom kag nagpamunga. Ang mga bugang nagtubo man. Ang mga sulugoon sang tao nagkadto sa iya kag nagsiling. Amoy, maayo nga binhi ang imo ginsabog sa imo uma. Pero diin bala naghalin ining mga bugang. Nagsabat siya, ginsabog ina sang kaaway. Nagmamangkot sila. Luyag mo bala nga pagagabuto namon ang mga bugang? Nagsabat siya, hindi lang. Kay pasi magabot maninyo ang mga trigo kaupod sa mga bugang. Pabailang ninyo anay nga magpamuhi ang mga bugang, tubtob sa tigalani. Kay kung tigalani na, singganon ko ang mga ngani, gabuta anay ninyo ang mga bugang. Bugko sa ini, kag-idapong sa kalayo. Dayon tipunan ninyo ang trigo, pag-isulod sa akon mga tambubo. Ang Ebanghelyo sang Ginoo.
1: Pagdayaw sa imo o Ginoong Hesukristo.
0: Hinihugma ko mga utod. Ang aton kabuhi kag pangpalakaton diri sa duta ginakatapuan sang kalibay kag kasubo sang kadalag-an kag pagkadagpa sang bendisyon kag mga pag-antos. Along our journey we experience moments of fortune and misfortune, prosperity and adversity, wisdom, and foolishness. Amo ini hinigugma po nga mga utod, ang realidad sang aton tawhanon nga pagpangabuhi. Samtang aton ginatun-an ka ginapangatubang, ining mga nanariksari nga mga itabo, kag-experyensya sa aton kabuhi, kita man ginaimbitar sang Dios sa pagbaton sining mga hitabo sa aton tagsa ka mga kaugalingon. Each of us carries both strengths and weaknesses, limitations and freedom, virtues and flaws. Gani ni gugma ko nga mga utod, ang pagbaton kag pagkilala naton sini indi simbolo sang aton pagkapierde, kundi pagbaton sang kamatuuran, sang aton tawhanon nga kinabuhi. Perfection is beyond our grasp, and absolute righteousness belongs to God. Apang aton dumdumon hinigugma po nga mga utod, kita subong ginapahanumdom sang aton mga balasahon, nga kita sarang makabagpo sang aton tagsa kapamatasan kag pagginawi samtang kita nagapanglakaton sa sining kalibutan. Sa aton Santos nga Ebanghelyo subong kita ginapahanumdom nga sa aton pagpangabuhi diri sa duta daw kasubong man kita sang mga ginatawag maayo nga binhi o kon trigo kag mga bugang. Sa aton Santos nga Ebanghelyo subong, si Jesus nagasaysay sa aton na hanungot sang palanggiran sa maayo nga binhi kag mga bugang nga nagtubo sang dululungan sa katamhan. Kagini nga katamnan, amo ang aton tagsa ka mga tagipusuon. Dumdumo nato inigugma po nga mga utod, nga ang tagsa-tagsa sa aton, yara ang binhi sang kaayo nga ginatanom sang Dios. Apang yara man ang mga bugang sang kalainan nga padayon nga nagatudlo sa aton. O kung padayon nga nagatubo sa aton, bangod sang aton tawhanon nga kauyang. Dumdumo nato inigugma po nga mga utod, none of us is completely good, just as no one is entirely evil. As one author beautifully puts it, every person is a battlefield where good and evil struggle for victory, and which one prevails depends on the choices we make. Gani nga sa aton santos ng Ebanghelyo subong, kita ginaimbitar sang Dios nga dapat kita mangin mapinasensyahon una sa aton kaugalingon kag pangaduwa sa iban. Kuoy ni kugma ko nga mga utod, ang Dios wala nagakataka sa pagkaluoy kag pagpatawad sa aton bisan pa sa aton padayon nga pagpakasala. Ang kalantahon sa pagsabat padayon nga nagapahanumdum sa aton nga ang Dios maayo kag mapinatawaron. Gani ni gugma ko nga mga utod, ang Dios padayon nga nagahulat nga may pagpasensya sa tagsa-tagsa sa aton. Kagkita ginatagaan niya sang madamo nga kahigayunan ukon oportunidad sa pagbag-o kag sa pagkaayo sang aton kabuhi. So we too must learn to extend that same patience to ourselves. We are all works in progress. Kita bilang tao nagapasandad kag nagakadagpa. Apang paagi sa grasya, pagbuli kag pindisyon sa Dios, kita makabangon liwat, makahinulsol, kag magapadayon nga mangin maayo nga binhi nga nagapangibabaw sa mga bugang sang kalainan sa aton tagsa kaugalingon. Ginapaabot man sang aton santos nga Ebanghelyo subong kasang aton mahal nga Ginoo nga luwas sa paglaom kag pagsalig sa ginarian sang langit, yara man ang makahaladlok nga kamatuoran sang impyerno. Gabutan ninyo ang mga bukang, bugkusa sila kag idapong sa kalayo. Ini nga palanggiran ni gugma ko nga mga utod sang maayo nga binhi kag bugang, wala inasaysay sa aton agud kita magkahadlok o kon magpanik sa aton tagsa nga pagpangabuhi. Ini ginapahayag sa aton bilang maayo nga balita bangot ini nagapahanumdum sa aton nga sa katapusan sang aton pagpangabuhi sa sining kalibutan, kita magapangatubang kag pagahusgahan sang aton maluyon kag mahigugmaon nga Dios. Kag kita iya pagahusgahan sang alalangay kag nagapaigo, suno sa aton tagsa kamaayo nga paginawi kag pamatasan. Gani ni gugma po nga mga utod, kabay nga magpadayon kita sa pagpaninguha sa pagbag-o adlaw-adlaw. Hindi naton pag-usikan ang tagsa katiun, ang tagsa kakahigayunan na ginahatag sa Dios sa aton. Magpatawad kita kag hindi kita magdumot. Magkaluoy kita kag hindi kita magpangdaog-daog. Magmaalwan kita kag hindi kita magdinalok. Magbinuligay kita kag hindi kita magpaindis-indis. Magpaubos kita kag hindi mangin bugalon. Maghambal kita sang kamatuoran kag hindi sang kabutigan. Magtimakas kita kag indi magtinamad. My dear brothers and sisters, this parable reveals God's boundless mercy for us sinners, giving us all the time and opportunity to reform our lives and be saved. Gani ni gugma ko nga mga utod, magpanumbalik kita sa Dios, maghinulsol kag magbag-o. Matuod nga sa aton kaugalingon, mayara sa maayo nga binhi kag bugang. Amo gani nga kita tanan nagakinahanglan gid sang dako nga kaluoy kag kaaluwan sang Dios. Kabay nga indi kita madulaan sa paglaom sa aton kaugalingon ukon sa iban. Kay samtang ang Dios padayon nga nagahatag sa aton sa mga kauluoy kag pagpatawad, mayara sa gihapon sang kaygayonan nga kita magtubo, maginulsol, magbag-o, kag mangin matarong, kag balaan. Bindisyonan kita sang Dios. Magtindugan tanan, nagatuwa po sa Dios sa may makagagaon sa tanan, magbubuhat sa
1: lahat. Pangitid sang duta, nagatuwa ko kay Hesukristo, ianak kapugtong nga aton Ginoo, naging panamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Ginbunag ni Santa Maria Virgen, yung sakit sa sugo ni Poncio Pilato, yung lasa sa krus na matay kay Ginugog, sa mga minatay. Adlaw na banhaw siya nga naghaling sa mga minatay. Kumayam sa mga langit, yung galingkod sa tuos ang Diyos na amay, makagagahong sang tanan. Gikan dito, magakaripa siya liwat sa paghukom sa mga buhi sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, saging kakaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, at sa pagkabuhi na wala sing katapusan. Amen.
0: Inigug mga utod, mga muyo kita sa Ginoo, nga nagapabakod sa aton, paagi sa iya pulong. Kabay nga kita magpamati, kag magsunod sa iya kabubuton para sa aton. Ang aton sabat, Ginoo, pamati ang amon pangamuyo.
1: Ginoo, pamati ang amon pangamuyo.
2: Kabay pa ng mga nagapangulo sa simbahan, sa gobyerno, pero may magbinag-binag sa kaluoy sa Ginoo para sa iya katawuhan, agod mahatagan sa kahigayunan, nga mabuhi kag magbago ang mga nakahimo sa kalautan, mga muyo kita.
1: Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo.
2: Sabay pa, nga sa tungas ng madamo ng mga buluhaton, kag mga palaligban, hatagan namon si panahon ang Ginoo, ang mga butang espirituhanon, ang pulong sang Diyos, kag ang pag-alagad sa isig katawo, mga muyo kita.
1: Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo.
2: Sabay pa ng mga malaot katanan ng mga ginakabig ng mga bugang, sa katalingban maghinulsol kag makaagom sa kapatawaran kag magbago sang kinabuhi, mga muyo kita.
1: Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo.
2: Sabay pa ng mga panimalay na ginakilawan sa kaimulon sang pagbulagay kag sa mga problema nga dala sa kapintas kag di paghangpanay makakita sa bulig kag kabakod halin sa Ginoo kag sa mga tawo nga mga maayo sing kinakabuhaton mga muyo kita.
1: Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo.
2: Sabay pa nga buligan sa Ginoo ang mga nagamasakit kag dalhon sa iya ginharian sa langit ang mga kalag ng mga nagkalamatay, mga muyo kita.
1: Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo.
2: Ipangamuyo man naton ang kinahanglanon sa aton katilingban, kag ang aton personal nga intensyon. Mga muyo kita.
1: Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo.
0: Ginoo, kabay ang tananamon nga ginahimo, magsugod sa imo iwag, magpadayon sa imo bulig, kag manginhimpit sa imo pagpuytoy. Ginapangayo namin sa imo, pay kay Kristo, nga among Ginoo.
1: Amen.

0: magpangamuyo ka mo mga uto dagang ang akon, gagangin niya sakripisyo, mamutanong ta sa Dios, amain nga makagagawang santanan.
1: Batunon unta sa Ginoo ang sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadayaon at kahimayaan sa iyang ngalan, sa aton man kapuslanan, kagsabugos niya nga Santa Iglesia.
0: O Dios, nga mo namay, imo ginhimpit ang sari-sari nga mga sakripisyo sa daan nga kasultanan sa isa lamang kasakripisyo. Batuna kag bendisyon ni ang amon mga dulot. Subo nga imo ginbaton ang mga dulot ni Abel. Agud nga ginhalad sang kada isa sa amon sa pagpadungog sa imo santos nga ngalan. Mangin mapuslanon para sa amon kaluwasan. Ginapangayo namin nga sa imo para kay Kristo nga amon Ginoo.
1: Amen.
0: Ang Ginoo yara sa inyo.
1: Kagyara man sa inyo.
0: Ibayaw ang inyo kasing-kasing.
1: Nabayaw na namon sa Ginoo.
0: Nagpasalamat kita sa Ginoo nga ato Dios.
1: Takus kag-angay gid.
0: Takus nga ito nga gid. Igo ka mo puslanon sa mong kaluwasan. Kasagiha po nga sa nga duog. Magpasalamat kami sa imo Ginoo Santos nga may gaman ang kagway katapusan nga Dios. Kay tama gid ka dako sa imo pagigugma sa amon. Sa bagay nga ginpadala mo sa amo ng imo anak, subong manluluwas. Bisan pa nga wala siya sin sala, nagkari siya subong isa sa amon. Agon nga imo makita kag mahigugma sa amon, ang imo makita kag nahigugma sa kay Kristo. Pagi saya pagtuman imo ginuli sa amon ang mga bugay nga amo natula, tungod sa amon pagkadi matinumanon. Ganyo po sa mga angalans ka mga santos, amon ikaw ginahinugyaw sing malipayon nga nagasilin.

Santos, ikaw nga tulog Ginoo, katuburan sa tanan nga pagkasantos. Gani padalangin mga espiritu sa pagpasantos ni mga dulot, agon nga mahimoy ni para sa amon, nga lawas na dugo sa among Ginoo nga Jesucristo. Sa lampasigintugyan sa kamatayang yung baton sa kinabubuton, iyaging kuwa ang pamiyakpiyak patinapay, nagapasalamat sa imo, kaginigin panagtag sa may tutunan nga nagasiling. Magkuha ka matanan, kamagkaong kamusini, kainin among akon lawas, ngay katugyan para sa inyo.

subong man pagkatapos ang paniapo ni Kuwang Kalis ng pasalamat siya liwat. Kagining ipalibon nga kalis sa may tutunan nga nagasiling magtuwa kamadanan. Kamaginom ka mo sa siling kalis, kay inimang kalis ang akong dugo. Ang dugo sa bago pagway katapusan nga kasugtanan ngay gaula para sa inyo pagpara sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Imuanin niyo ini sa akong handumanan.

ugali o mayang ginahalas na tinapay sa kaboy kakalis sa kaluwasan sa pagsaog namang sa andumanan. Sa pagkamatay ka pagabanaw sa imo anak, nagapasalamat makamikin mo kami kikabi ka mga intakus sa pagatubang sa pagalagad sa imo sa siling sakripisyo. Nagapakiloy kami nga ang Espiritu Santo magpayo sa amon nga nagamit sang lawas kadugo ni Kristo. O ginudumdumang ang masimbahan nga nalapnag sa bugos ng kalibutan, impita siya sa pagigong mga pod sa mga Santo Papa, nga si Leon, sa amon obispo nga si Victor, kasatanan ng mga kaparian. Duno man ang mga sakop sa mga katilingban nga nagtaliwan ng may paglaam nga mabanaw sila. Duno man ang nga nagkalamatay sa imo pagkaabyan. Batuna sila sa pagtanaw sa imo maymayaon nga nawong. Kaluoy man kami, ngayari diri karon nagatambong. Agad maambit na mo ng kabuhi nga wala sing katapusan, magdaya ka magimaya kami sa imo. Upod kay Santa Maria Virgen Eloisa Dios, upod kay San Jose nga Yabana, po sa mga santos apostoles, kasi tanan nga mga santos nagpamuot sa imo. Pagi sa imo anak, nga sa Jesucristo. Pagi sa iya, upod sa iya, gera sa iya. Kinahatag si mo Dios sa may nga makagagahong, sa kaisahan sang Espiritu Santo. Ang tanan nga tungog kagimaya sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan.

iwasan mo kami, Ginoo, sa tanan nga kalautan na tayo kini sa pagidahil sa mga inadlaw. Buli kami nga maluwas kami gihapon sa sala. Kagpaligo na kami sa tanan ng mga palaliban. Samtang nagpaabot kami sa bulan nga adlaw nga among ginalauman na magabalik liwas sa Jesu Kristo nga amon manluluwas.

0: Iyaring korderos ng Diyos, iyaring siyang nagawala sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita ang ginadapit sa bangkete, sa nga tumala kordero.
1: Ginoo, dili ako takos nga magsilid ka sa akon puluyan, apang imit lang lamang isa kapulong, kag mag-aayong akon kalag.

Sa dugang pangabalita lokal, kakulba ang nabatsyagan sa isa ka pasahero bangod sa ginaaligar hindi sinimaayo nga naging eksperyensya sa pagsakay sa tricycle sa siyudad sang Rojas. Sandig sa Facebook post ni alias Thea, nagsakay ini sa tricycle nga may city number hapon sin okon sang Biyernes sa Hulyo 17. Gikan sa iyang trabaho pauli na kuntani sa iyaman nga ginadayunan na. Nangin maayo man sunod sa iyang pagpasakay sa iya sang driver. Apang hinali ini nga nakibot nga sabay lo sa ruta padulong sa iyang apartment. Padulong na sa Barangay Dayaw ang ilang nangin direksyon na. Bangod sini, gilayon nga nagbroka si Thea, rason nga nagpangayo sang pasaylo ang driver. Kag nagbalik, o kung nagbalik na padulong sa Rizal Street. Samtang nagapadayon sa pagmaneho ang driver sunod sa tagreklamo, madamot na inisang ginsaysay angot sa iya personal nga kabuhi. Kalakip na ang ilang madugay na nga pagbulagay sa iyang asawa. Kag ang pagpangita sini sa karon sang kalingawan na. Hindi pagid nang inkomportable ang iyang nabatsyagan, sunod sa tagreklamo sang ginpamangkot na ini sang personal nga mga bagay. Kag subong man ang pagpangayo sang iyang Facebook account, agod nga makachat ini sa iya. Ginpamalhas pa ini sang Miami sa kakulba sunod sa pasahero bangod nga sa nangin na aktuasyon sang driver nga hindi kinaandan. Ilabi na ang mga tinaga sini kag mga pamangkot. Bangod man sa natabo, ginpakamaayos ang tagreklamo sunod sa iya nga magpanaog na lang sa isa ka convenience store kag wala na magpadulong pa direkta sa ginadayunan sini. Manugyan man sini sa mga pasahero nga maghalong gid, ilabi na sa mga babae kag gabi na magpauli. Bangod sunod sa iya, apisar nga may plaka ang tricycle. Kinahanglan sa gihapon nga mag-aligmat. Nagapasalamat man ini nga wala sang malain nga natabo sa iya. Apang aminado nga wala pa madula ang nabatsyagan nga kakulba tuga sang among eksperyensya. Sa karon na plano sang nasambit nga pasahero nga magdangop sa Traffic Management Unit o kon TMU. Agad nga maaksyonan ang nasambit nga insidente kag hindi na masulit sa iban pa nga mga pasahero.

Nagdangat na sa 385 ang nabalhagang kaso sa balatian nga dengue sa probinsya sang Capiz. Sumugod Enero 1, tub-tub Hulyo 11, sining nga tuig. Base sa datos na gikan sa Department of Health, sa pihak sang ginatos nga kaso, ini ang mas manubo sang lapit sa 54% kon ipaanggid sa 833 ka mga kaso nga na-record sa kapareho nga panahon sang tinalikdan nga tuig 2025. Nagapanguna sa listahan sang may mataas nga kaso among Banwasang Tapaz nga nagdangat na sa 85. Inasundan sang siyudad sang Rojas nga may 70 kag 32 sa Pontevedra. 22 naman sa kaso, okon nga kaso ang na-record sa Kwartero, 12 sa Dao, 14 sa Dumalag, 8 sa Dumaraw, 12 sa Ibisan, Hamindan nga mayara sang 15, 29 sa Maayon, yara naman sa 19 sa Mabusaw, 16 sa Panay, 12 sa Panitan, 8 sa Pilar, kag Tigdusiman sa Sapian, kag Sigma. Samtang, ang President Rojas naman ang may pinakamanubo nga kaso sa Bugos nga probinsya nga yara lang sa 7. Sa karon, duha na ang kumpirmado nga napatay sa dengue subong nga 2026. Isa ang nagikan sa Rojas City, kag isa man ang sa Tapaz. Kadungan sinigi na panugyan ang publiko nga ugalion nga magpanilo sa sulod kag palibot sang panimalay. Agad nga wala sang maistaran o kon mapangitlugan ang mga lamok. Sa tingon nga may sintomas sang balatian, gilayon nga magpakonsulta sa doktor o kon health center. Ini ang pila lamang sa kabahin sang 5 strategy kontra dengue.